0: Patia, nek kau nyanyi lagu api ke anak. Nah kalau lu tak lagi baca nek belajar lagu-lagu kebangsaan pai kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu barat juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya